0: claro,
1: en vertical, é unha cousa que foi funcionando ben. E logo hai outras traslacións de tecnoloxía que son moito máis suaves. Temos, por exemplo, que con un poquinho de resistencia, foi lento pouco a pouco, pero comenzamos a facer certas cousas co móvil, como por exemplo, pagar no supermercado. Pagar co móvil agora é algo que temos asumido, pois agora hai xente que está levando todo iso tamén ao reloxio, por exemplo. O sea que estamos vendo como unhas cousas que eran moi específicas van pasando, pero non sempre estes pasos van ben. E un exemplo que temos foi, por exemplo, que no caso de Microsoft, colleron as aplicacións de móvil e permitiron que puideras facer funcionar en Windows. O sea, ti en Windows podías instalar aplicacións de Android. Fixéchelo, a que non?
0: No.
1: No. Recientemente, o que fixeron estes, nos últimos meses? Quítalo. Porque pa que van facer algo que a xente non o usa. E iso, hai outros casos, por exemplo, o das lentes de Google, que sí que houve un recientemente moi grande, pero simplemente porque aí afecta máis a intimidade da xente. Pero no caso, por exemplo, de meter aplicacións de Android no Windows, foi un fracaso, pero iso contrasta cunha novidade de actualidade desta semana. Que Google anunciou que para o outono van lanzar novos portátiles en colaboración con outras marcas. Pasan de o que antes eran os Chromebooks, agora van ser os Google Books.
0: Google Books.
1: O que creo que tamén metes en un lío de marcas, porque xa tiñan unha tenda de libros, xa que a ver como meten iso aí, pero os Google Books pues van ser portátiles que teñen un sistema operativo que está baseado no dos móviles, polo que van correr aplicacións de móvil, pero tamén van permitir, digamos que, potenciar a inteligencia artificial de Google. O sea, que realmente o punto forte que van ter é o Gemini, que vai estar moi integrado nos portátiles para facer moitas cousas. Porque eles entenden que o camiño que hai que explorar agora, que hai que intentar ir pola IA, que o que está de moda é o que vai vender equipos. Haberá que ver tamén que preso teñen, que condicións, claro. Porque... se son moi caros, igual a xente sigue quedando co seu Windows ou co seu Mac, e isto non funciona. Pero...
0: sí, pero a sensación que teño, Marcus, é que co tema da inteligencia artificial, sí. Máis que ir xa a aplicacións de inteligencia artificial para que fagan certas cousas, que a inteligencia artificial vai penetrando no usuario,
1: sí.
0: Prácticamente sen decatarse.
1: Sí, mesmo
0: agora que dixo Google, as procuras de Google, moitas das respostas xa son de
1: inteligencia artificial. De feito, están matando os medios de comunicación, que é un problema moi serio. Por unha cousa, porque a inteligencia artificial nútrese dos medios de comunicación, claro. Pero despois non xera retorno,
0: claro.
1: Non lles devolve o favor, que iso sí que é un problemón. En outras cousas nas que tamén están metendo, e haberá que ver como acaba gustando a xente ou non, é que, por exemplo, anunciaron o cambio de Android Auto, o sea, que a xente que conecta o móvil o coche para que se vexe na pantalla,
0: sí,
1: os mapas de Google e todo iso, pois que agora todo ese sistema tamén van meter Gemini. Tamén na seguinte actualización van a meter con moita máis forza, agora mesmo está como medio en probas, e vai ir metendo escalonadamente. E claro, iso vai permitir cousas que ata o momento non facíamos no coche. Xa nun principio, o salto do TomTom a un navegador moderno xera moi grande, porque antes no TomTom tiñas que poñer as coordenadas prácticamente.
0: Sí, sí.
1: Non xo podía dicir vaya pescadería ou vaya carnicería, porque non sabía onde está. En cambio, agora vai ir un pouco máis aló, vai a poder facer cousas en digamos que en linguaxe natural, en plan de estás nun traxeto e dille, ai, esquecime, teño que parar pola lavandería, e xa che fai automáticamente, entende o que queres facer,
0: sí.
1: Reorienta a ruta para adaptarse a iso, pero falando non lle tens que decir a casa Pepito na rúa non sei que, non, senón que xa entende conforme que te coñece o móvil, que ao final é o que pasa con estas cousas, que ou te coñece moito a máquina ou non ten ninguna utilidade. E todo iso irá avanzando un pouquiño, e claro, aí vai a haber cousas dentro destas actualizacións que haberá quen diga que son un perigo ou que non, o que pasa é que todo depende como a monten. Por exemplo, agora van a actualizar esas pantallas dos coches para que podas ver vídeo, pero cando esteas parado. Entón, claro, se estás nunha pausa, pues podes ver un vídeo de YouTube. Aí o que ten é que moita xente vai poder seguir vendo o vídeo, pero sen vídeo, o sea, só co audio. Estás vendo un programa de televisión, un directo, o que sexa, e que unha vez que arranca o coche, desaparecerá da pantalla, pero poderá seguir en segundo plano, por se estás atendendo algo en directo, o que sexa, que poida seguir. E son adaptacións que van facendo para ese tipo de usos, pero que realmente teñen o seu sentido, porque cada vez os vehículos son máis como unha pantalla importante en un lugar onde, por exemplo, a radio sempre se consumiu moito, sí. no coche. Entón vemos aí que hai uns hábitos diferentes e que a tecnoloxía pode cambiálos. Neste momento, coa incorporación de Gemini nos vehículos, o que está pasando é que en vez de ser un na seguinte estrada, métete para a dereita, ou non sei, no, me dirá así, pois xa te permite facer como conversas. e anímate a seguir falando. Claro, cando alguén pega unha viaxe de 2 ou 3 horas, igual estar un pouco de palique en vez de dar unha resposta rápida, agradécese. Noutros casos dirás, non, respóndeme xa, que quero que me digas o que te estou preguntando, que me leves onde quero. Pero iso de poder conversar co vehículo, sí, parecía que era cousa do Coche Fantástico, de Michael Knight, sí, pero que agora, que o vai ter calquera coche. Porque calquera coche que teña unha pantalla, lle conectas o móvil e vai poder facer iso. Son cambios que nos están chegando aí pouquinho a pouco, que son bastante rechamantes.
0: Agora mesmo, os grandes reclamos na automoción precisamente está aí. Antes sí, mirábamos que si o motor, que si o combustible, que si tal, e agora o tema de reclamo e a tecnoloxía.
1: Unha cosa curiosa, que Apple quería meter, o sea, igual que Google está metido en casi todos, sí, Apple quería meter o seu. Pero cando anunciaron como a segunda versión do CarPlay, do sistema que ten Apple, os fabricantes dixeronlle que non. Porque non querían que unha empresa de tecnoloxía collera tanto poder sobre o seu vehículo. Queren tenerles o control, non queren que haxe unha empresa de terceiros que lle metan a imán, porque saben que aí hai un negocio. Claro. Que, de feito, ata hai pouco cobraban unha pasta por actualizar os GPS dos coches, que iso é algo que se lles acabou con Google, pero que sí que é unha cousa bastante rechamante.
0: Veña, imos coa última, sí, que temos que pechar,
1: pues, Marcos. Temos unha cousa curiosa, que en Estados Unidos houve unha empresa que anunciou un novo rato informático. E iso é para xente que teña certa idade. Se tiveron algunha vez un portátil de IBM, estes equipos, unha cosa que destacaba era que en vez de ter un touchpad, un panel no que tocas co dedo para moverte, o que tiñan era unha especie de mando vermello no medio do teclado. Tiña unha pinta de como se fora un pezón metido no medio. E iso, para a meirande parte da xente, era incomodísimo. Pero hai quen lle colleu o truco de como moverse, sí, a rato con ese treviño. Pois, hai unha empresa norteamericana que se chama Plupi, e que vai poñer a venda estes días un rato que ten no medio un deses pezonciños para pulsar e usalo como rato para que, digamos, que lle gustaba esa experiencia. O sea, que realmente, igual que hai nostalgia cos videoxogos e todo iso, pues tamén hai ecosistemas de control. Hai moitos sistemas de control neste mundo e normalmente acaban tendo éxito os que son máis cómodos. En este caso non sei quen é o masoquista que quere decir, pero vai poder comprarlo, porque eu lembro que xa nos 80 había lápices ópticos para, sí, ordenador, e ninguén se lle ocurría usar un ordenador con lápiz óptico porque te lo brazo en alto durante horas, non che chega o sangue ao man e acabas dormindo o brazo. E con ese tipo de trabellos, pues, igual hai algún que lle gusta de esforzarse de máis, pero para gustos cores, está claro. Ademais hai o detalle de que todo que se xa moitas veces facer algo distinto, só para dar a nota, hai xente que vai acabar adquirindo os trabellos, porque así é diferente a todos os que ten ao redor.
0: Trabellos trasplantados do pasado ou presente. Gracias, Marcus, ata a semana que ven. Así cerramos esta edición de A Vivir las Rías en este sábado 16 de mayo. Pasa un buen fin de semana.